Ba nau ta chak ai suba jana uña ta na ente banañum chai metau ja suba neme suba tundio kana uta na ente nañu chai metau igo jak ba wala puywa na podio en we yutun sha suna we grañu chamoi pues pa chamoi anda ja puywa na we nambe Kau cuba jemai na ente pui pui na weh na ambat suka sawai tanah nyum. Eh kau caca suka pui pui na weh ne kas na weh ne guna nyum. Na ente pui jemai handaja pui pui na weh kau cuba. Tanjung jang ta kau cuba handaja juwe kucing na weh na nyum. Jas pas jemai ya.